0: Incidencia. Como todos os anos e como en todos os distritos, sempre hai algunha incidencia. E a práctica totalidade foron impecables. En relación coas incidencias deste ano, desde a CIUGA, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado.
1: Polo de agora, manténse a previsión do calendario de publicación de resultados da PAU. O xoves 11 será a quenda de Galicia, cumpríndose xusto unha semana logo do remate da súa convocatoria ordinaria.
2: O presidente da CIUGA, que recoñece que houbo erros humanos, dende a Xunta critican con dureza o acontecido na selectividade. O conselleiro de Educación pide que se investigue que pasou con eses exames e que se depuren responsabilidades. Román Rodríguez pon o foco nos grupos de traballo que se encargaron de elaborar os exames, di que non se pode xogar co esforzo de milleiros de estudantes.
3: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal. Creo que hai que saber que pasou, hai que saber nos grupos de traballo como se adoptan as decisións, hai que evaluar as responsabilidades, pedir, por suposto, explicacións e traballar con humildade todos.
2: E a última hora dun xoves de protestas polo deterioro da sanidade. Concentracións que SOS Sanidade Pública convocaba en ata 33 localidades para denunciar o incremento escandaloso de das listas de espera, falta de recursos e os problemas para conseguir unha consulta. Os pacientes queixanse de esperas de ata 15 días para unha cita co médico de cabeceira.
4: As listas de agarda é un escándalo como se incrementan, pero eu creo que o peor escándalo é como nos minten, porque encima non hai transparencia e é todo unha mentira o que están contando.
2: Neste contexto, a Asociación El Defensor del Paciente emitiu un escrito á Fiscalía para que paralice o peche dos servizos sanitarios polas tardes durante o verán. Este colectivo denuncia que o Sergas prevé un peche masivo na atención primaria que din vai deixar sen servizo a milleiros de galegos. Reclama a Fiscalía que incoe dilixencias penais contra o conselleiro de Sanidade e o xerente de Sergas como máximos responsables da planificación e da orden de peche. E baixa a criminalidade en Galicia no primeiro trimestre do ano, descendeu preto dun 2% en contraste coa tendencia alza no conxunto do Estado.
1: Galicia manténse como a segunda comunidade máis segura dentro dos datos do Ministerio do Interior. A taxa de criminalidade sitúase en 35,2 infraccións penais por cada 1000 habitantes, 15 puntos por debaixo da media. O informe amosa unha baixada dun 1,7% da criminalidade convencional, cunha caída significativa dos furtos e dos delitos contra a liberdade sexual, que descenderon un 10%. Entre xaneiro e marzo, a cibercriminalidade reduxose algo máis dun 2%, aínda que este tipo de delitos seguen a representar ao redor dun 30% do total das infraccións penais.
2: Chegamos así ás 8:30 do serán.
5: Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
6: Tarde, 7:30 en Canarias, esto es Carrusel Deportivo. El Mundial se acerca antes que el verano, ¿no? Debutamos en 11 días, último partido en España de la selección, hoy en Riazor, vamos enseguida con el mismo. Pero hoy le queremos dedicar este carrusel a un hombre que junto con su mujer Victoria, a la que conoció, por cierto, en el tren mientras estudiaba, creó una bonita familia en un pueblo de Vizcaya llamado Sestao, un pueblo de gente trabajadora de toda la vida. Esta persona se llama Juan Álvarez y nos ha dejado hace unos días. Les quiero contar una cosa. A esta persona le llamaban Juanchu. Cuando en el norte la gente que te rodea, vecinos, compañeros, cuadrilla, deciden ponerte el sufijo Chu a tu nombre, es que algo muy bueno has hecho en la vida. Es un sufijo que denota cariño, respeto y bondad. Es algo que tú has merecido y lo llevas con la responsabilidad de estar a la altura cada día de tu vida. Una persona valiente que ha dejado su legado, nietos, una hija, una mujer y un hijo que se llama Dani Álvarez y que es el productor de Carrusel Deportivo, que lleva un tiempo, lógicamente, pasándolo mal. Y que con ese tiempo, cuando pase, estará mejor, porque después de todo, los buenos recuerdos llegarán para quedarse. Así que te queremos, Dani, y este carrusel es para tu beta, Juancho. Comenzamos.
5: Cadena Ser.